0: was an assembly in the government, wakati afuta, ni nani watazawadi, ni nani atapewa tuzo.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu, yajini amesaidia wanadamu jameni, na kwa bia tumesuta, nini walimeshimiwa, nini walipokelewa kwa waja ya dele, ili kupa kihistoria,
1: hakika ilikuwa kubwa sana na ya kushangaza pia jinsi tu ambavyo taifa la Brazil liweza kuwaheshimu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh walipoenda pale kuleta uvuvio wa nyakati za mwisho katika taifa lao. Na ukumbuke ya kwamba hata hilo tuzo ambalo waliweza kuwapea wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana sio kwa sababu ya viwete ambao wametembea katika taifa lao, hapana. Ni kwa jinsi tu ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wameweza kusaidia watu wa Mungu kote kote ulimwenguni. Waweza kuwazia hiyo ni ya kushangaza sana sana, Mama Askofu Simiu.
0: Inashangaza sana kwa sababu waliweza wakakaa chini wakaangalia wakaona vyenye wanabii wakuu zaidi wa Bwana walifugua bibu kule kwa vita, wakaangalia wakaona vyenye wanabii wakuu wamefugua bibu mara 33 jameni, wakaona wakaangalia vyenye wanatoka taifa mpaka taifa ingine, wanatoka bara mpaka bara ingine, na hawaangalii hata rangi, hawaangalii hata kabila, wanahifadhi wote, wanafugua macho ya vipofu. Wakati waliangalia na watachunguza, unajua walichunguza vizuri, si ati walijitokeza tu, waliangalia wakaona hakuna wengine hata mimi na ugana na wao leo, hakuna mwingine duniani ambaye anaweza zawadiwa kwa sababu Bwana Yesu amefanya makuu sana. Nakwambia, ukiangalia hiyo hali ya mtoto, huyo mtoto mwenye aliinuliwa Melde, ukiangalia hali yake ni ya kutatanisha.
1: Ndiyo.
0: Hakuna sindano, hakuna dawa. Na sasa wanabii wakuu wa Bwana wakati walifika Brazil, hatukujua itakuwa aje, walikuja tu hewani, wakasema nimeona kiwete ovyowe kutoka Kenya ameinuliwa kutoka kwa matumbi. Imagine wanabii wakuu wa Bwana wakielekea Brazil, mtoto Melki Chepkoe alikuwa katika mafubi.
1: Ndiyo.
0: Alikuwa chini ya mafubi. Lakini jameni, ni jambo kuu sana ya kutisha ya kwamba maneno ya hawa wanabii ni maneno ya Mungu Baba mwenyewe.
1: Ndiyo.
0: Wakainua kiwete kutoka kwa mafubi. Nakwambia ni mambo makuu, ni mambo ya kutisha.
1: Hakika lazima ikaweze kushangaza mtu kwa jinsi tu ambavyo Bwana Mungu Jehova Yahweh mwenyewe anatenda kazi kwa ukaribu sana na wanabii wake wakuu zaidi sana, kwa sababu Melody Chemchora alikuwa kwenye mavumbi kabisa kabisa wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh walikuwa wanaelekea kule Brazil. Na walipofika tu kule Brazil, Bwana Mungu Jehova Yahweh alitaka kutambuliza kwa taifa la Brazil ni nani huyu ambaye amekanyaga katika taifa lenu. Akawaruhusu na kuwasababisha wanabii wake wakuu kuweza kuja moja kwa moja hewani. Moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na kuelezea hali ya mtoto Melody Chemchor kutoka hapa Kaptembwa Nakuru, kilomita mingi sana sana kutoka kule Brazil, kule Sao Paulo, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh

0: wakaelezea hali ya mtoto huyu ya kiwete ambaye anakuja kutembea, atatembea katika taifa la Kenya. Na haikuisha hata masaa 24, mama Askofu Simiu, tukashangazwa sana ya kwamba Melody Chemchora ambaye alikuwa kwenye mavumbi kabisa, na kwa amri moja tu, wakati ambapo wanabii wa Bwana waliweza kunena kutoka kule Brazil, kilomita zaidi ya kilomita 9,000, Melody Chemchor akainuka kutoka kwenye mavumbi na sasa hivi anatembea. Tazama tu jinsi ambavyo Mungu Baba Jehova Yahweh alitaka kuwatambuliza na watumishi wake, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh kwa taifa la Brazil, hata kabla ya mtembeleo ambao ulikuwa unatendeka pale katika taifa la Brazil. Mama Askofu Simiu,
1: ni kweli kabisa, nakwambia inashangaza sana. Hawa wanabii wakuu wa kutisha wanatembea kwa ukaribu sana sana sana. Hawa wanabii ni watakatifu sana, na wamekuja na nguvu nyingi sana. Mamlaka makuu ya damu ya Yesu ya kuyayusha na kuamusha na kutia nguvu misuli, kutia nguvu mengu. Na unajua hiyo ni muujiza kubwa sana ya uumbaji, ya kwamba Bwana akaumba uumbaji mpya. Ukisikia kwenye madaktari walisimama pale katika sherehe kubwa sana ya kushukuru Mungu Baba pale headquarters, na kuambia ilishtuka. Ukisikia ile kazi yenye Bwana Yesu ametenda kwa hawa viwete, madaktari wakasema hata hatuneno ya kuelezea. Wakasema ni kama ile mifupa mikavu, mifupa ilikuwa imekufa, mifupa ilikuwa katika bonde Ezekiel 37. Daktari akasema ni uhai imerudi baadhi ya mifupa ndani, hao ilikuwa wamekufa,
0: ndio
1: ubongo ilikuwa imekufa, waziwete hawangeweza kutembea. Ya kuambia ni mambo makuu ya kutisha sana. Mimba ilikuwa kali sana sana.
0: Ndio.
1: Kutoka kule Brazil tulifuatilia live. Ilikuwa kuu sana. Hata ukiangalia wale the president of the pastors, maraisi wa wachungaji wenye walijitokeza katika nambari zao, idadi kubwa wakakuja wakanyenyekea. Hata wakati waliitwa wakaulizwa vyenye sasa walisikia neno, ukiona vyenye walinyenyekea wakapiga magoti wakajisalimisha kabisa rabi. Ya kuambia ilikuwa ni utendeleo mkubwa, ilikuwa ni utendeleo wa kihistoria. Na unatuishangaa sana hasa kusikia hawa wanabii wakati mama mbele za Mungu Baba wakapeana ratiba ya mkutano wa uponyaji, halafu wakafika mahali wakasema na kuja hapa chini, wakashuka kutoka kwa madhabahu na mamlaka na nguvu ya damu ya Yesu, wakasema ninatembea hapa kwa kiburi cha kutisha sana ya Mungu Baba. Asema Bwana mkuu, ni nani anaweza sema hivyo? Halafu ghafla binso macho ya vipapu vipapu kabisa yakafunguka, tulishtuka sana Robin.
0: Hakika ni ya kushangaza sana na ni ya kuogopesha zaidi sana, hata kuangalia tu jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh walikanyaga pale kwenye ukumbi wa mkutano wa uponyaji pale Sao Paulo kule Brazil. Mama Askofu Simiu, ni ya kushangaza zaidi sana walipotuwasili pale, wakati ambapo wachungaji wa ngazi ya juu kule Brazil walikuwa wamekuja pale na wameketi wanataka kuona ni jinsi gani ambavyo wanabii wa nyakati za mwisho wanahudumu pamoja na Mungu Baba Jehova Yahweh katika mkutano wa Bwana. Na hapo hapo wanabii wakuu zaidi sana wakakuja pale na wakapeana itifaki ya Mungu Baba Jehova Yahweh pale katika mkutano wa uponyaji pale. Lakini kwa kuwazia tu ya kwamba hata hilo jambo tu pekee Mama Askofu Simeon la kushangaza sana, ni la kuogopesha zaidi sana, ya kwamba yupo mmoja miongoni mwetu ambaye anaweza kupeana itifaki ya Mungu Baba Jehova Yahweh. Hilo tu lazima likaweza kusababisha kumuogopa Mungu Baba Jehova Yahweh na watumishi hawa ambao amewatuma miongoni mwetu kuweza kuandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na walipopeana itifaki ya Mungu Baba Jehova Yahweh, wakaomba tu ombi fupi mala pale kwa kusema ya kwamba Mighty Lord Jesus, I now release you to go and touch them, ya kwamba Bwana Mungu mkuu, sasa na kuachilia ukaenda ukawaguze watu hawa. Na ghafla tukaona vipofu macho yao yakazibuka na kuanza kuona, masikio ya viziwi yakaweza kuanza kusikia pale pale, hata kabla wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh kushuka pale chini na kuamrisha madaktari wa ngazi ya juu kule Brazil, Sao Paulo, kuweza kule kuweka wale waliokuwa vipofu kikamilifu kwenye foleni pale, na pia kuweza kuwapigisha foleni waliokuwa viziwi kikamilifu kabisa, totally deaf people and totally blind people whose eyes have never seen and cannot see anything, wakaweza kuwapigisha foleni pale na kuwa, na kusema ya kwamba ninataka kutembea hapa na kivuli cha Mungu Baba Jehova Yahweh mwenyewe. Mambo ya kushangaza sana, na ni maneno mazito kabisa ambayo mtu anaweza kusema. Isipokuwa tu unatembea na Mungu Baba Jehova Yahweh, utakubaliana nami Mama Askofu Simiu ya kwamba hakuna yeyote ambaye anaweza taja maneno kama hayo kwa kinywa chake. Hakuna mtu yeyote katika kizazi hiki ambaye anaweza kusema maneno kama hayo, ya kwamba ninataka kutembea hapa na ninatembea na kivuli cha Mungu Baba Jehova Yahweh mwenyewe. Na ghafla tukaona macho ya vipofu yakafunguka na wakaanza kuona pale, masikio ya viziwi yakazibuka na kuweza kusikia pale, viwete wakatembea. Ilikuwa ya kushangaza sana yale ambayo tumetunukiwa kuona katika kizazi hiki, Mama Askofu Simiu.
1: Na kuambia yalikuwa makuu, yalikuwa sana. Sijawahi kusikia mahali ya kwamba mtu anasema natembea na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe. Na unajua kivuli haiwezi ikakuwa mahali kama mwenyewe hayuko, na mtu anaweza jitokeza tu na aseme na kitu isifanyike. Lakini sasa kuona nabii Elijah mwenyewe akitembea na kivuli cha Mungu Baba katika kule Brazil. Na unajua huko ni mahali kuna wasomi, madaktari wa ngazi za juu juu sana, teknolojia yao ni ya juu kabisa, hakuna kitu hao watu hawana. Lakini kukutana na wanabii wa kale, wanabii wa Biblia ambao wametumwa na Mungu Baba mwenyewe. Hata mimi nakubaliana na wewe Robin, ni lazima hao wachungaji wa ngazi ya juu wajikuta kuona na kuangalia na kukuchukata tu kujiuliza, hebu tuone vyenye atafanya nini, atatumia njia gani. Na unajua wengi walikuwa wameanza kuenda kanisa kwa sababu hakukuwa na tumaini, wanaambiwa kuna uponyaji, wanaenda wanarudi na viwete wao vyenye walikuwa. Lakini sasa wakachunguza wakaona vyenye hao wanabii walifungua mbingu kabisa. Sasa wakasema hebu twende kwa hiyo uwanja ya uponyaji, wakajitokeza akuja tuone vyenye hao wanabii wa kale wa kutisha vyenye waka the way they are going to minister, wataenda kuhudumu
0: ndio
1: mbele za Mungu mkuu wa mbinguni.
0: Na ukumbuke ya kwamba Mama Askofu Simiu awa wachungaji wa ngazi ya juu hawakuwa wamekaa mbali, walienda wakakaa pale juu mahali ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walikuwa wanahudumu wakikuwa pale juu. Hawa wachungaji wa ngazi ya juu hawakuwa wamekaa pale kwenye ukumbi kule, walikaa pale juu ili kwamba kuona ni nini hii ambayo atafanya ili kwamba viwete wetu wasimame na wakaanza kutembea. Macho ya vipofu wetu yakaweza kuona mara tena. Masikio ya viziwi wetu wenyewe yakazibuke na kuweza kuanza kusikia mara tena. Walikaa pale juu kwenye mimbari, pale juu kwenye pulpit pale ili kwamba kaweza kujionea wao wenyewe. Na ukumbuke ya kwamba hawa si wachungaji tu hivi, hapana. Hawa ni wachungaji ambao wameenda kwenye shule ya theolojia na wako hata na masters na PhD katika theolojia, na wanataka kudhibitisha ni jinsi gani na ni kitu gani hicho ambacho atafanya hapa ili kwamba viwete wakaweze kutembea. Mama Askofu Simiu,
1: ni kweli kabisa, huko ni mahali wameendelea sana Nairobi. Hadi watu wako na vitu ambazo ukiona barabara zao na ukiona vinyo wanaenda na hata wanatumia vitu za kisasa, teknolojia ya hali ya juu. Lakini Mungu Baba kutuma wanabii wakuu wa Biblia wakaita wakakanyaga mahali pale, na upofu wao wakafunguka macho mpaka wakalia. Ndio walilia, walifunywa wakalia sana sana, kwa sababu nilisikia mmoja akisema amekaa hivyo miaka kumi. Ninakuambia hawa wanabii wamekuja na hamla kamili sana ya damu ya Yesu, na ninakuambia walishambulia hiyo mkutano ili kuinyamaza tu, lakini wakati walitangaza ile watu wenye Bwana atatumia kuvuja na kutembelea hiyo mkutano na kuvuta watu wake, tulishangaa. Hata kidonda yenye ilikuwa chungu, kidonda fresh ikakauka papo hapo. Hata kima uvimbe, wengine walikuwa na mauvimbe mikono yenye ilikuwa ilikuwa shrivod haikuwa inatoshana. Tukaona Bwana akitenda miujiza ya Biblia katika hili kizazi, anayeweza kufanya maajabu kama isipokuwa akuwe na Mungu Baba mwenyewe, isipokuwa awe anatembea kwa ukaribu sana sana Lobi na Mungu Baba mwenyewe.
0: Ndiyo
1: nakwambia, tulifika hata tarehe yenye ilikuwa kule headquarters, tulishangaa sana kuona viwete kabisa.
0: Ndio
1: mimi waliinuliwa viwete kisa watatembea katika hii kizazi, viwete ambao walisahaulika. Tunaona Bwana vile amewaimarisha. Bwana akaimarisha jambo la Yesu ya kwamba wametoka kwa Mungu Baba mwenyewe.
0: Ndio,
1: na ni lazima hii kizazi, ni lazima Kenya tutawaheshimu, ni lazima Kenya tutaweza kusikia vyenye wanatuambia, ni lazima tutatii, sio priest, ni lazima, kwa sababu damu ya Yesu imeimarishwa, imeimarishwa na imeimarishwa kabisa Lodi.
0: Hakika damu ya Yesu imeweza kuimarishwa katika kizazi hiki kwa njia kubwa zaidi sana, kwa sababu waweza kuangalia tu pale katika ibada ya mapokezi ambayo imetendeka Jumatano hii tu, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe waliporejea tena katika taifa hili la Kenya, wakapokelewa na viwete waliokuwa viwete tisa ambao wameinuliwa katika kwa mwaka huu tu pekee. Hawa viwete tisa, kumbuka ya kwamba ni kwa mwaka tu huu pekee bila ibada ya uponyaji katika taifa hili la Kenya. Lakini wamenyanyuliwa kutoka kwenye mavumbi na sasa hivi wanatembea. Ni ajabu na ni ya kushangaza sana ya kwamba hata palikuwepo na waliokuwa viwete wengine ambao walikuja pale kuweza kuwapokea na kuwapokewa nabii wakuu zaidi sana katika taifa hili la Kenya, akiwemo hata Redemptor Mwende ambaye alikuwa kiwete kikamilifu kabisa kutoka kule Machakos. Lakini ukiweza kuona jinsi ambavyo anatembea na jinsi ambavyo anazungumza, lazima ukachague kumhofu Bwana, kwa sababu haya matendo makuu hayakuwepo katika nyumba ya Bwana kabla wanabii wa Bwana kuweza kukuja katika ulingo wa kanisa na kuleta maajabu kama haya. Maajabu ambayo hatujawahi kuona mahali pengine popote. Maajabu ambayo ni Mungu tu Baba pekee ambaye anaweza kuyatenda miongoni mwetu. Na iwapo kuna mmoja ambaye anaweza kuyatenda miongoni mwetu, lazima awe ametumwa na Mungu Baba Jehova Yahweh mwenyewe, Mama Askofu Simiyu. Ni ya kutisha na ni ya kuogofya zaidi sana.
1: Sana, sana. Ukiangalia Salome wa Jiku, uone vile Bwana alimalisha miguu yake. Unaangalia vile Bwana aliwatembelea kwa ukuu. Na hakuenda huko ati akawawekelea mkono, hapana. Hata hakuna kitu ati walimwagiliwa ati mafuta ya anointing, hapana. Lakini wengine nilishangaa, wanabii wa Bwana walikuja hewani katika ibada ya Jumapili.
0: Ndio.
1: Wakasalimia kanisa tu, imagine. Ni salamu za aina gani hizo? Wamekuja wakasema, kupitia hizi salamu viweke wenu sasa wanaenda kutembea. Na ninakuambia hiyo amri ikaenda ikavuka akina Redemptor, ikavuka hata akina Salome wa Jiko. Sasa tukashangaa kuona vile Mungu Baba, vile Bwana Yesu amepita hii kizazi. Bwana ana manabii wa Bwana wanaandaa njia, njia takatifu sana, wanaandaa njia na nguvu na mamlaka. Na Bwana Yesu akasema, acha nisimwamini neno, simwamini haya matendo jamani.
0: Ndio.
1: Ili ukaweze kuokolewa kutokana na ile adhabu inakuja, nimwambia ile jiza inakimenea, inatuhubiria ya kwamba ni lazima tujiandae tutoke hapa, maana mbele ni kubaya. Robin, hatutaweza kujimudu hiyo wakati. Ni lazima turejee. Tunapoona hii matendo inatuhubiria ikituambia Mesia yumo mlangoni na ni lazima atakuja kunyakua kanisa takatifu. Robin,
0: hakika, hakika, huo tu ndio ujumbe ambao tunapata kwa haya matendo makuu ambao tunayaona katika kizazi hiki. Wakati ambapo waliokuwa viwete wanainuliwa kutoka kwenye mavumbi kwa amri moja tu ya damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wanakanyaga mbele na kuamrisha damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kisha macho ya vipofu yanazibuka na kuanza kuona, masikio ya viziwi yanazibuka na kuanza kusikia. Haya yote yanaleta tangazo moja ya kwamba huu ndio wakati wa kujiandaa vyema katika uhaki na katika utakatifu, tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, wakati ambapo atakuja kulichukua kanisa na kutupeleka katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Asante sana Mama Askofu Simiyu, hata unapomalizia tafadhali.
1: Amen. Sasa swali tu ni moja, ni nani anaweza kuona haya na akose kuingia? Bwana anisaidie sana, ninatubu baada ya kuona mtembeleo mkuu sana wa Biblia. Tunashukuru Bwana Yesu sana sana sana kwa kwenda pale msalabani na kumwaga damu yake ya dhamani, halafu akatutumia unabii wakuu wakuu sana wa Biblia, wameleta mtembeleo, mtembeleo wa Biblia kuko Robin. Thank you, Jesus.
0: Asante, asante sana pale mama Askofu Simiyu kutoka Roysambu, ukiweza pia kupiga kuchangia na kuweza kusherehekea matendo makubwa ambayo tumeweza kuona na mtembeleo wa kushangaza sana ambao tumeweza kushuhudia pale katika taifa la Brazil. Hakika ni ya kushangaza sana na ni ya kuogofya sana sana mpendwa msikilizaji, yale ambayo tumeweza kushuhudia kama kizazi mpendwa msikilizaji. Blessed people, beloved listeners, we take a short worship break, and on the other side we also continue to hear from you, beloved people.

0: wako mchungaji Robin.
1: Ndiyo.
0: Wakati ambapo ninatazama na kuwaona wanabii wakuu sana sana wa Biblia, wanabii wa kale wa Biblia wameingia kwenye majira haya ya kanisa la Agano Jipya.
1: Ndiyo.
0: Na wamekuja na nguvu na mamlaka na upako wa kiwango cha juu namna hii ya kwamba wakati ambapo walikuwa wanaondoka kwenda kuingia ndoke kuelekea kwenye taifa la Brazil, Melody Chemcho kutoka Kakemo alikuwa kwa mavumbi kwa mchanga, na kisha wakati ambapo wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova wanarejea kwenye taifa, Melody ndio wa kwanza pale anakuja kuwapokea wanabii wakuu sana wa Mungu Baba akitembea jameni.
1: Ndiyo.
0: Kulingana na wao mpaka wa kiwango cha juu namna hii, na huu tukufu ambao Bwana Mungu mkubwa yeye Baba Yawe ametuonyesha, tumepata tunu ya kuona kwa kweli mchungaji Robin. Pia mimi ninasema ya kwamba ninajua ya kwamba kweli Bwana wetu Yesu Kristo majia anakuja kwa utukufu mkubwa kabisa, mchungaji Robin.
2: Hakika Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kulichukua kanisa takatifu, na anakuja kwa utukufu kabisa kabisa, kwa sababu kianza kuangalia jinsi tu ambavyo amewaruhusu wanabii wake wakuu zaidi sana kuhudumu pamoja na kivuli cha Mungu Baba Jehova Yawe katika kizazi hiki, lazima tukaweze kujua ya kweli kwa hakika Bwana wetu Yesu Kristo anarudi, na anarudi kulichukua kanisa takatifu, na sote lazima tutasimama kwenye milima na kupaza sauti na kusema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anarudi, na anarudi kulichukua kanisa takatifu. Kwa sababu wewe niambie tu, viwete waliokuwa viwete 18 kwa idadi, viwete ambao wanajivuta kwenye mavumbi kabisa kabisa, viwete ambao hawajui hata ile wheelchair, kiti cha walemavu cha magurudumu cha kielektroniki ni nini, hawajui hiyo. Wanajua tu kujivuta kwenye mavumbi kama vile Melody Chemchor. Lakini wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walipokuwa kule katika taifa la Brazil, wakatujia tu moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na kusema kwamba Mungu Baba Jehova Yawe mwenyewe ameweza kuwaonyesha kiwete ambaye atainuka na kutembea katika taifa la Kenya. Na kisha chini ya masaa 24 Chemchor Melody akasimama na kutembea na kwenda zake zaidi ya kilomita 9,000, ya kushangaza sana na ya kutisha zaidi sana. Ndiposa mimi hapa kama mchungaji Robin ninasema ya kwamba, na ninajua vyema kabisa ya kwamba Mesia anarudi, na anarudi kama mshindi na ukuu na nguvu na mamlaka na ushindi mkubwa zaidi sana. Asante sana pale naibu askofu mkuu Margaret pamoja na kikundi cha

0: Jesus is Lord. Raise your praise the Lord.
1: Amen, amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe milele na milele. Huyu ni askofu Korir. Nami pia nimepiga kudhibitisha na kusema ya kwamba ninajua kwa hakika Mesaya Bwana wetu Yesu Kristo yuacha kuzingatia tu kila macho tuliona katika mapokezi katika makao makuu katika jiji kuu la Nairobi Pastor Robin.
0: Hakika nami pia naamini na najua vyema kabisa ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anakuja. Anakuja kwa ukuu na mamlaka kuweza kukuja kuchukua kanisa lake takatifu. Kwa kuzingatia tu yale ambayo niliona pale ya Mosukro, kule Ivory Coast, Askofu Korir, mimi ninajua vyema ya kwamba Mesia anakuja Askofu Korir.
1: Robin, kila macho mimi niliona hapo katika mapokezi tu siku ya juzi kuamkia siku ya jana. Robin, wakati ambapo kulikuwa na mapokezi, kila macho niliona wakati ambapo niliona mwende kutoka Yemen, mwende aliyekuwa anajikuta chini na kuona viwete 18 wale ambaye ni viwete wa Kiafrika wasiokuwa na zile viti za magurudumu za elektroniko. Hata Robi, wakati ambapo nimeona haya na kushuhudia viwete 39 mtawalia walioinuliwa kutoka kwa mavumbi, waliokuwa katika mavumbi ya Kiafrika wakijifuta chini kwa sababu ya gonjwa ambalo ilikuwa limewalemaza, fanya kujua na kutambua na kuamini ya kwamba kwa kweli Mesaya alikuja hata kuzingatia kile ambacho kilitendeka katika taifa hili la Sao Paulo. Robin,

0: mwisho zaidi ya wachungaji 200 wa ngazi za juu waliokuwa wameketi wakifuatilia ibada hii, wakifuatilia ibada ya neno. Na unaona kila ambacho jinsi na wakiwa wachungaji baada ya kusikia neno wakakimbia mbele na katika tajiba zao na ukubwa wao, jinsi ambavyo walipojitokeza na wakapiga magoti, hiyo inanipatia kujua na kufahamu ya kwamba kwa kweli Mesaya yuacha na kwa kweli Mesaya yuarudi. Basta Robin, kila ambacho tulishionea hata wakati ambapo manabii wakuu wa Jehova yawe walipotujia moja kwa moja hewani na kutoa unabii kuhusiana na mtoto ambaye alikuwa kiwete kikamilifu, na Bwana akasema katika vipengee kuhusiana na huyu mtoto ambaye atasimama na kutembea, hata kuzungumzia jinsi ambavyo kichwa cha huyu mtoto itakuwa, ya kwamba kichwa chake kitakuwa kubwa kidogo. Na unaona Pastor Robin, nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu ikatoka kote kote kutoka Sao Paulo, haikupunguza ile makali yake, haikupunguza ile mwendo wake wa kasi, ikaja ikatua kwenye uwanja wa ndege. Taifa la Kenya ikakuja katika mji wa Nakuru, ikakutana na Melody Chemchor ambaye wazazi wake walikuwa wamepoteza tumaini. Unaona jinsi ambavyo hali yake hivi imekuwepo. Melody Chemchor aliyekuwa anajiputa chini, hana uwezo wa kusimama kwa sababu ya gonjwa hili ambalo lilikuwa limemkandamiza, amekuwa chini, na mamlaka ya damu ya Yesu ikaweza kumuinua Melody Chemchor, na Chemchor akasimama na kutembea. Na Robin, kile ambacho kinanifanya kuamini na kusema ya kwamba Mesaya anarudi ni kwa wakati ambapo siku ya mapokezi, wakati nilipomwona Melody Chemchor akiwa amevalia viatu Robin, mguu ambaye haijawahi kukanyaga chini, ungeona jinsi ambavyo Melody Chemchor alikuwa na tabasamu na akiwa amevalia viatu. Na kwa mara moja kwa Robin tukaona jinsi ambavyo viwete waliokuwa viwete kikamilifu, yapata 18 waliokuwa wamekuja kuwapokea mababa zetu katika makao makuu kule Nairobi, wakati mmoja Robin wakatembea na manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba.
1: Na ujue ya kwamba hiyo ni idadi tu chache ambayo iliweza kuteuliwa kuelekea pale katika makao makuu Askofu Korir. Kwa wale viwete wengi sana sana sana ambao wameinuliwa kutoka kwa mavumbi kwa amri moja tu ya wanabii wakuu zaidi sana, amri moja ya damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walikanyaga mbele na kuamrisha damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi ninapoona mambo kama haya na ninaposhuhudia, mimi kama Robin tu, mimi kama mtu binafsi, sijui kuhusu wewe Askofu Korir, lakini mimi kama mtu binafsi ninapoona ya kwamba viwete ni wengi sana ambao wametembea na virusi vya ukimwi imeanza kuondolewa katika damu katika taifa hili la Kenya, Askofu Korir, sijui kuhusiana na wewe, lakini mimi ninapoona haya ninajua ya kwamba Masihi anarudi, Askofu Korir.
0: Robin, hawa waliokuwa viwete waliochaguliwa tu yapata 18 waliokwenda kuwapokea mababa zetu, na unajua Pastor Robin, utapotazama na kuona jinsi ambavyo hawa viwete walikuwa wanakanyaga kwenye mchanga, kuzingatia tu ya kwamba hawa ni baadhi tu wachache tu ya viwete ambaye walisambua wakapelekwa katika makao makuu. Hawa ni wachache tu waliopelekwa 18, tukizingatia ni wengi ambayo wameinuliwa kutoka kwenye mavumbi, hata kuzingatia kwa Neema Kendi aliyekuwa kiwete kikamilifu, unamwona mwenze Melody, unamwona mwingine tena waliyekuwa kiwete kikamilifu, na pia kuponywa kwa virusi vya ukimwi Robin kwa wakati mmoja, hata tukawa na zaidi ya walioponywa virusi vya ukimwi zaidi ya 58. Na unaona madaktari wakikanyaga mbele, wakineta virusi, wakineta wapono wa Bwana, hata wale ambao walizunguzwa, wakachukuzwa hadi DNA PCR, wengine damu yao ikachukuliwa kule Georgia, wakaenda wakapimwa na ikarudishwa, wengine damu zao zikapelekwa kule South Africa, wakapima wakapata ya kwamba hawana virusi vya ukimwi. Wakarudi kuzingatia kile ambacho tumeona viwete waliokuwa na kanyaga chini kule katika makao makuu. Na unapouliza Pastor Robin ya kwamba je, kulikuweko na ibada ya uponyaji, unapata ripoti ya kwamba hapana. Kwa wao 18, 9 wao miezi mwaka huu tu ambao sijamaliza, miezi 9 tu, tuko mwezi wa 10 sasa, leo ikiwa ni tarehe 2, miezi 9 tu ambayo imepita, yapata kwa mwezi mmoja. Manabiwa kuwa Jehova na Mungu Baba mwenyewe wameinua viwete 9 mkawalia. Na unaposikia na kutaka kujua, unapewa habari ya kwamba manabiwa kuwa Jehova walikuja tu hewani na wakalisalimia kanisa. Na ile kesi ambayo kininishika sana, ukisikia kesi ya mwendezo, unasikia wakati ambapo mwendee alisimama na kutembea, anayetoka kule Emadi, mwendee alisimama na kutembea. Ilikuwa yapata saa 5 tu ya kwamba ilikuwa inakaribia siku nyingine kuingia asubuhi, lakini manabii wa kuwa Jehova wakaja moja kwa moja.

ke asubuhi inaelekea saa 6 usiku ndio ifika asubuhi manabii wakuu ndio wakaja moja kwa moja hewani na wakaweza kutangaza mamlaka ya damu ya Yesu na muende kutoke mali aliyekuwa kiwete kikamilifu akijivuta chini ndio amepeleka kwa hospitali na hospitali wakasema imeshindikana na umeshangazwa Robin ya kwamba siku ya juzi tukaona muende aliyekuwa na jifuta chini akiwa amesimama wima akiwakaribisha manabii wakuu wa Jehova na miguu yao inakanyaga chini.

0: us is not radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, naibu askofu mkuu Lenson.
0: Bwana Yesu asifiwe sana, hapa ni wapi jameni?
1: Nakwambia ni majira nyeti, majira ya kupendeza. Unazungumza na mchungaji Mofat kutoka maeneo ya Narumoru.
0: Kutoka Narumoru, nini kinaendelea pale? Mmekwisha kuanza worship extravaganza Narumoru?
1: Tumesha kuanzia ile ibanda ya mfululizo mahali hapa kwenye hili soko la Narumoru. Na nikueleze tu kwa ufupi, na naibu askofu mkuu Renson, ni majira ya kikanyeti ambapo ibada inapaswa kuelekezwa kwa jeruka la wake yake mchungaji Renson.
0: Oh, hiyo ni vyema sana. Na muko wapi sasa hivi? What is the specific place, mahali muko pale?
1: Ni kwa kwenye soko kubwa, soko hili la Bakule, karibu na barabara kuu ya Nairobi na Nyuki, mahali ambapo ibada kuu ya Kristo Masiha ajaye inaenda kwa njia kuu kabisa na kwa soko mkuu Renson.
0: Hiyo ni vyema sana. Kwa hivyo mumeanza ama bado? Kwa sababu uko kwenye soko pale kwenye hiyo junction, na unasema kwamba watu wako pale, wale watu wa bodaboda na kila mmoja wanangoja tu malizia ile setup ya PA system, alafu ibada itakuwa inaanza. Mofat, hiyo ni vyema sana, hata ukilinganisha na wiki iliyopita vile mambo yalikuwa, unasema ilikuwa kubwa sana. Wacha tungoje wakati mtakapoanza, tutajiunga kwenye ibada hiyo. Basi kutoka Narumoru,
1: isha kutuwa kuniruhusu tuni kupeleke moja kwa moja kwa ibada, maana imesha kuisha.
0: Haya basi, asante sana. Basi tupeleke pale,
1: asante sana.

0: Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, naibu askofu Renson.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen. Unazungumza na mchungaji Josephat kutoka maeneo ya Laikipia West Region. Sasa hivi tuko katika ibada ambayo imeanza, ibada ya mfululizo hapa katika CBD wa Bolmoran, mahali ambapo tumeweza kukusanyika kama mwili wa Kristo kuweza kuabudu Jehova. Naibu Askofu Renson,
0: Bolmoran tayari kule Laikipia Bolmoran mumeanza worship extravaganza ama bado?
1: Ndio kabisa, naibu askofu Renson, ibada ilianza madakika kadhaa ambayo imepita, na sasa hivi ibada inaendelea, naibu askofu Renson, nyakati ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia fursa nyingine kuweza kukusanyika mara hapa ili kumwabudu, kwa sababu yeye anastahili kuabudiwa, na hii ndio wakati ambapo kanisa ambayo inamwabudu kwa roho na kweli imekusanyika katika taifa mzima ya Kenya ili kuweza kumwabudu Jehova. Naibu askofu Renson,
0: ni jambo njema sana na nafasi ya kipekee ambayo Bwana ametupatia. Kwa hivyo Bolmoran, tunasikia hata kwa background pale ibada imekwisha kuanza.
1: Ndio naibu askofu Renson, naomba niweze kukuweka moja kwa moja katika ibada ambayo inaendelea hapa Bolmoran district katika maeneo ya Laikipia West Region.
0: Haya basi, wacha tujiunge nanyi.

0: Yes, this Lord Radio, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Hallelujah. Hapa ni Murang'a. Wewe ni naibu askofu mkuu Bonaventure. Ninakupigia kutoka katikati ya mji wa Murang'a. Na naibu askofu mkuu Ransom. Ninakwambia hapa tumewaka kabisa. Imani kama kabisa. Inaendelea katika mji katikati ya mji wa Murang'a. Na napoangalia pembeni watu wengi wamekuja wanainua mikono na mabudu Jehova. Wanamwabudu Mungu aliyewaumba. Na unaweza kusikia hata kwa background. Bila mbaya tamu kabisa. Inaendelea hapa Murang'a. Naibu askofu mkuu Ransom.
0: Hiyo ni muhimu sana kabisa, tupeleke moja kwa moja kwenye ibada tafadhali.

Japokuwa network yako haiko sambamba, haiko clear, lakini basi tupeleke kwa ibada. Iwapo ibada bado inaendelea wakati huu, tafadhali tuju nasi pia tungependa kujiunga nanyi tuweze kumwabudu Bwana kutoka pale Huruma.

0: proclaiming, Jesus is Lord. Let your praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
1: Amen. Now, tunapigia moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Jina langu ni Mesheki Mutai. Na mchungaji Zikra, tunakupigia siku ya leo, siku ya Ijumaa. Siku ambayo taifa nzima la Kenya limekusanyika kumwabudu Mungu wa mchungaji Zikra.
2: Ni tunku kuu kiasi gani kuishi na kuona uvuvio mkuu ambao manabii wakuu zaidi wa Bwana walioahidiwa katika Biblia kwamba sharti ni kuwa lazima waje na kuandaa njia na kurejesha kila kitu katika nyumba ya Bwana kabla ya Masihi kuja. Sisi ni kile kizazi ambacho tumeishi kuona utimilizo wa unabii na ahadi ya Mungu. Umeshaka Kimtai,
1: tumepata kuona utimilizo ndio ukiahidi ya kwamba upako wa nyakati za mwisho utafunguka. Na tazama mchungaji Zikra, siku za siku chache tu zilizopita tulikuwa tumekusanyika pale katika makao makuu, na unaona tu kwa mwaka huu peke yake ni viwete tisa. Ukihesabu tu ni kana kwamba Bwana alikuwa anainua viwete kila mwezi.
2: Ndio
1: mchungaji Zikra, ni bosa siku ya leo. Sisi kama wanafunzi tumesema tubaki nyuma, sisi ni lazima tuchukue vyombo vyetu na kuja tuweke hapa katikati ya chuo kikuu cha Kenyatta, ili ya kwamba tuweze kumwabudu huyu Mungu ambaye anainua viwete. Mchungaji Zikra,
2: hiyo ni kuu sana. Kabla tupeleke kwa ibada, tafadhali tuchoree taswira ya jinsi watu wamekusanyika pale kwa ajili ya ibada mfululizo ya leo hii Ijumaa pale katika lango la Kenyatta University.
1: Ni kweli kabisa mchungaji Zikra, jinsi ambavyo tu nimekufahamisha, tunakukujia hapa katika moyo wa chuo kikuu cha Kenyatta, na mahali ambapo tu ninaweza kuona tu wanafunzi wanatoka katika bweni zao, wengine wakienda kusoma kuli, wakienda kuchukua chakula cha jioni, na baadhi ya wengine wanachukua wakiingia ndani ya chuo kikuu. Na ukiangalia tu wakipita na pale, unaona ile wanataka ile hamu ya kumwabudu Bwana. Hata wengine wanasimama ni pale na kumwabudu Bwana, kisha wanaingia ndani ya chuo kikuu cha Kenyatta. Mtumaji Vika,
2: asante sana kwa taswira hiyo. Basi tupeleke moja kwa moja hadi kwa ibada, mchungaji Meshak.
1: Kweli kabisa mchungaji Vika. Sasa wacha niwaleteni hiyo ibada takatifu ambayo inaendelea sasa hivi hapa katika chuo kikuu cha Kenyatta.

The song says, Lord, we worship you. Father, we worship you. Pendwa msikilizaji, hii ni ibada ya moja kwa moja kutoka katika chuo kikuu cha Kenyatta. Wimbo huo wasema, Baba, tuko

listeners. This is the live worship from Sotik. Pendo msikilizaji, hii ni ibada moja kwa moja kutoka eneo la Sotik.

Mpendwa msikilizaji, hii ni ibada ya moja kwa moja kutoka eneo la Mitungu. Zikiwa zimesalia dakika 13 kabla ya kufika saa 4 usiku majira ya Afrika Mashariki. Lakini mpendwa msikilizaji, bado wapo nje. Wanamwabudu Bwana.

0: Unasema nanyi pia mmekuwa na ibada mfululizo na leo hii imekuwa kuu kuu kabisa.
1: Hata tarifu bado tunaendeleza. Na wenyeji bado wanafurika, wengine walienda sasa bado wanakuja katika ibada ya mchesa ya extravaganza bado inaendelea kwa sahihi.
0: Unasema bado ibada ya mfululizo inaendelea, worship extravaganza inaendelea sasa hivi ama mko katika mkesha?
1: Ground. Bado inaendelea kwa background kwa sahihi kwa sahihi.
0: Ndio.
1: Hata kuna mgeni anatoka kanisa la jirani linaloitwa Church of God.
0: Kwanza kabisa basi tupeleke kwa ibada hiyo tuweze kuabudu pamoja nanyi. Alafu kisha baadaye utaendelea kunipatia taswira kamili na ripoti ya eneo hilo, jinsi ambavyo ibada iko na jinsi ambavyo imekuwa tangia.

Msikilizaji, hapo nataka kumpokea Bwana tunapofika tamati mwa kipindi hiki. Basi rudia ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu mkuu, ninakupokea moyoni mwangu ili uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na ninakuomba ukanisamehe dhambi zote ambazo nimetenda kwa kujua na kwa kutokujua. Na Bwana ukanioshe kwa damu yako takatifu. Tafadhali andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Na ukanijaze kwa Roho wako Mtakatifu. Ili niongozwe naye. Na kuandaliwa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Katika jina kuu la Yesu Kristo. Mimi leo nimeokoka na kuamini. Amina. Asante sana mpendwa msikilizaji, wapo umerudia ombi hilo, basi umempokea Bwana. Unahitaji kubatizwa kwa kuzamishwa kikamilifu ili kutimiliza uhaki wote. Ningependa nikupatie nambari ya simu hapa mpendwa msikilizaji, ambayo unaweza kutumia ujumbe wa arafa iwapo unahitaji usaidizi na pia kuunganishwa na mchungaji ambaye ataweza kukubatiza na pia kukuelekeza kanisani. Nambari yangu hapa studioni ni 0727 503030. Mara tena ni 0727 503030. Ukitutumia ujumbe wa arafa kwa nambari hiyo, basi tutaweza kukuelekeza katika kanisa lililo karibu nawe mpendwa msikilizaji, ama tutakuunganisha na mchungaji ambaye atakuelekeza vyema mpendwa msikilizaji.

told that for those who are willing and who can afford the cost of joining the mission, to please urgently submit their names to Senior Bishop Lynette in the office of the Senior Archbishop, and that you need to respond promptly as the mission is coming up in the next few days, blessed people. Mpendwa msikilizaji, hilo ni tangazo maalum ambayo tumeletewa hapa na Naibu Askofu Mkuu Daktari Festus Mutai, ambaye ndiye mshirikishi wa kitaifa, na ametuletea tangazo hili maalum kutoka katika makao makuu ya huduma hii ya toba na utakatifu jijini Nairobi, kuhusu tangazo hili maalum likiwaendea viongozi waandamizi wa kanisa wa ngazi ya juu, akiwemo wachungaji waandamizi na maaskofu katika taifa hili la Kenya, na ya kwamba wanabii wawili wakuu sana wa kutisha, wanabii wa kale na wenye utukufu mkuu zaidi wa Yawe, ya kwamba wanajiandaa kwenda katika nchi ya Angola kwa misheni ya uvuvio ya Bwana kwa taifa la Angola mwaka huu wa 2026. Uvuvio wa Angola wa mwaka wa 2026, ili kutangazia taifa hilo kuja kwa utukufu kwa Masihi, na hitaji la kujiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu kwa ajili ya kuja kwake Masihi. Na basi tumeyafahamishwa kwamba, mpendwa msikilizaji, Bwana Mungu Mwenyezi, Bwana amekuwa wa rehema na wa upendo mkuu sana, na kwa neema yake, mpendwa msikilizaji, kwa neema yake kuu, neema ya Bwana, ya kwamba wanabii wakuu wa Mungu Baba wameweza kutoa fursa maalum kwa viongozi waandamizi wa kanisa, wakiwemo wachungaji waandamizi na maaskofu, wakiwemo maovasias watakao tangulia kutuma majina yao kwa afisi ya Askofu Lynette, ya kwamba nafasi zimetolewa 30 pekee kwa ajili ya wachungaji na maaskofu waandamizi ambao wataweza kujiunga na misheni hii. Nafasi hizi zimetolewa ili wao waweze kujiunga na misheni hii na kuenda kuwatumikia wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe, wanabii wawili katika misheni ya Bwana yenye utukufu sana, ambayo inaenda kutendeka katika nchi ya Angola. Na basi, mpendwa msikilizaji, maaskofu, wachungaji, waangalizi, mpata kushauriwa ya kwamba ikiwa una nia ya kushiriki na una uwezo wa kugaramia safari na kushiriki na ushiriki wako katika misheni hii, basi tafadhali unaombwa ukaweze kutuma jina lako kwa haraka kwa Askofu Lynette katika afisi ya askofu mkuu mwandamizi. Na tumefahamishwa kwamba, mpendwa msikilizaji, ni watu 30 pekee wa kwanza ambao watatuma majina yao, wa kwanza, watu 30 pekee wa kwanza ndio ambao watakao kubaliwa. Na hii ni kwa sababu nafasi ni chache, manake nafasi ambazo zimetolewa ni 30 tu, mpendwa msikilizaji. Na hivyo basi, wapo unania na ungependa kushiriki katika misheni hii kuu ya Bwana, na pia una uwezo wa kugaramia safari na gharama yako binafsi, mpendwa msikilizaji, basi tuma jina lako bila kuchelewa kwa Askofu Lynette, ambaye anahudumu katika afisi ya askofu mkuu mbarikiwa. Hili ndilo tangazo, mpendwa msikilizaji, ambalo Naibu Askofu Mkuu Mwandamizi Daktari Festus Mutai, ambaye ndiye mshirikishi wa kitaifa, ametuletea hapa katika masafa ya redio
ya Jesus is Lord Radio. Tangazo hili maalum likiwendea wachungaji, maskofu, waangalizi, wote walio na uwezo ya kushiriki katika misheni kuu ya Bwana ambayo inakuja katika taifa la Angola, ya kwamba ikiwa uko na uwezo wa kugaramia, uko na nia na uwezo pia wa kugaramia safari safari hii. Ya kuenda kuwatumikia wanabii wakuu sana wa Mungu Baba katika nchi ya Angola, basi kwa wepesi na kwa haraka tuma jina lako kwa Askofu Linette ambaye anahudumu katika afisi kuu, afisi ya askofu mkuu mbarikiwa. Mpendwa msikilizaji, na basi hapo hiyo ndio na hadi hapo ndio tamati mwa tangazo maalum ambayo tumeletewa na askofu na naibu askofu mkuu Daktari Festus Mutai ambaye ndiye mshirikishi wa kitaifa. Mpendwa msikilizaji, dakika 21 zimekatika baada ya saa 6 usiku majira ya Afrika Mashariki. Mpendwa msikilizaji, usibanduke, endelea kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana kwa kipindi kifuatacho. Imekuwa ni tunuku kwangu kuwa nahodha wako. Jina langu ni mchungaji Victor. Asante sana na Bwana Yesu awabariki. Precious people, beloved listeners, 21 minutes past midnight East African time. Up to that point in time, we come to the end of this program. It has been a privilege for me to be your host. My name is Victor. Stay tuned. Keep it right here. Jesus is Lord Radio. Thank you so much, and may the Lord.